0: Tamkuma casa patero, um Carlos Engaka, 5 horas na 40 minutos, em Caruma, Timesi, com a data na história, que a rádio Moçambique, Michoa Ombe, vou inguiçar de Nene.
1: Matimu Yasiku.
2: Namuntla itajimuka kusimikiwa ka mfumu wa kusungula wa Msambiki Lwantshu Nshikiki ni kugevingiwa ka Mohamed Boudiaf, muzangeli wa Argelia, nambi akuhelisiwa ka nyimpi ya vakashinwana a Nicaragua.

0: bola no belo avô clashmats lo akalte ke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
1: kune mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasatanga bele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mphulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: O le rádio Moçambique kamishwa na muntlha nkarhi lowu hi faneleke a ku va hi kuma mabele lawa ma hlutekeke malumba Charlene na Austin hi mpatsano na Percel. Va ta ni mabele lama kongomaka a ku tsatsiya vatswele hi ku vulavula leswi swi binyaka timbilu ta va rhambula xinuna lomu makaya. Na hika nyingi swi endlenge vatsongwana vo kala vanga swi voni kasi va swi hlalela swi tlhela swi va vava hi ku tlulisa mpimo maritulawa a no vala peda

0: Morena.
1: 8:54 minutos de tendegala sete segundos. Impela walweli wa wanuna. Ungokonga mulweli. Lokunga switivile swaku vavanuna vakala mpela. Kuyimba Mr. Tonito imkwahleteke. Inkarhi lokwa mixu kuva tiphatsana hina mpela. Ungakarateki yopago. Hey, leti tiyela naka na Mundial 2026 abiwile Afrika-Dzonga hi Canada. 1-0, maka yi endleke kuva Afrika-Dzonga tlhela kaya. Ya upaku mpela ka vusiku bya namuntlha, Brazil! Hi 19:00 wa Mozambique. Abela na Japão. 8:55 minutos. Rádio Moçambique, ele é caiado.

0: hi 29 ka Khotavuxika wa 1992 ku gevengiwa Muhammad Boudiaf ntsako ka ntlhanu wa tihweti na a gqoviwi ku zengela tiko bya Argelia. Lifu la Boudiaf li humeleli ntsako ka loko a baliseliwile hi nuna mun'we a faka a ya mbali xipanu xa mintamu ya vupholisa bya Argelia. A nkama lowu Boudiaf a faka a zengela a nhlengeletano a mugangeni wa Naba. Mohamed Boudiaf a ve mulweli nkulu wa ntshunxeko wa Argelia. Hi 1963 a sindziseke a ku ya chavela Marokos na a sandza mfumo lowu a wa hali a ku simekiwa ndzeni ka tiko. Boudiaf a tlhele tikweni byakwe hi Sunguti nga Janeiro wa 1992 loko a zambiwile hi mfumo wa tiko a ku va a ya hlengela ku lulamiseni ka timhaka ta ku yelana ni vutomi bya tiko, ngopfu ta ku yelana ni ta politika. Hi 29 ka Khotavuxika wa 1990 a Nicaragua ku helisiwa a nyimpi ya vaka swin'wana. Yimpi leyo yi heli ntshawu ka loko swipimu swa 110 bya masocha ya ntlawa wa vahlamuki va nikeli matlhazi ka vuzengeli bya mfumo wa Violeta Chamorro a mugangeni wa San Pedro Lovado. Ntlawa lowo u tameli matlhazi u va u pfuxa nyimpi hikuva u sandza makungu ya mafumela ya Daniel Ortega. Kamatini ya siku. Namuntlha hi jimuki ku simekiwa ka mfumo wa ku sungula wa Mosambiki a ntshunxekiki, ku dlawa ka Mohamed Boudiaf wa Argelia ni ku helisiwa ka nyimpi ya vaka swin'wana a Nicaragua. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.
2: Doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto.